Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Kaspers orkester Tonårsland. Jeg tenkte vi kunne avslutte da med en liten flytur, og da skal vi med et veldig spesielt flyselskap, Banana Airlines. Sangen Voi oh Voi. Jeg heter Anders G. Andersen. Håper du har lyst til å henge med om en uke. Jeg tilbake igjen, jeg da, med mer plater av mye forskjellig slag.
1: Jeg har funnet min kvinne.

Dette er plateprogrammet Rock Cola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første. Siden!

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

ragga rundt i en Chevrolet. Du ville prøve et annet liv, dro til byen i et kollektiv. Jeg surra rundt og var døden nær, men så en dag så sto du her. Jeg husker så godt.

til mine røtter. Jeg vil fortelle meg for som regel kalsukker. Og jeg keen på å åpne meg. Men greia jeg tror ikke du bra for meg. Rappegeistring for en litt genetisk patetisk frenetisk idiot som deg. Jeg ikke så svak som du tror. Jeg sikkert for alt jeg snubler.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Ja, nu och för alltid det, Ann-Kristin. Sommardansen 3.
1: De lagde jo 3 sommerdanser, 1, 2 og 3, og der jo stort sett sommerdanser som CD-en heter, men de har jo veldig mye sånn plukket ut fra andre ting også. Det går litt sånn, noen låter vi fra flere CD-er.
0: Husker jeg riktig at du også sier at på en del CD-er så ga de ut samme låtene igjen innimellom?
1: Ja. Det er noen CD-er som de har fylt opp med låter som de har spilt inn på andre CD-er før.
0: Ja.
1: Så de har jo juksa litt grann egentlig, da, men det jo de låtene som mest populære.
0: Nå kan det hende jeg setter deg litt sånn ut her, og det ikke, jeg forventer ikke at du skal kunne svare på det, men jeg har jo noen CD-er med Lasse Stefans. Og det jeg ser, det vel at noen av de eldre, de gitt ut på Mariann skivbolag, mens de nyere vel gitt ut på Fritunna, eller NMG. Kan det stemme?
1: Nå satte du meg fast, som du sa du skulle gjøre. Så.
0: Ja, men da bare...
1: Jeg ikke sikker, men nei. Det nok mulig at det er det. Du har nok rett der.
0: Jeg bare minns og har lest det, og ja, så det, men det er noe det.
1: Ja, jeg ikke sikker.
0: Nei.
1: Jeg ikke sikker.
0: Men uansett, det du helt sikkert er sikker på, det er neste melodi.
1: Ja, og det er Et såret hjerte. Og det også en sånn serie som de ga ut som heter Up to Dance. Up til dans.
0: Aha.
1: Og denne her fra CD nummer 24. Men den også på andre CD-er igjen.
0: Ja. Skal vi ta med den da?
1: Ja, det gjør vi.

0: jeg satt jeg nesten og drømte meg borte, for dette synes jeg var jo nydelig å høre på, da.
1: Den kjempefin, da.
0: Ja, men dette har vært en nyinnspilling, Ann-Kristin.
1: Hva sa du?
0: Dette må jo ha vært en nyinnspilling.
1: Ja, det en av de nye.
0: Ja, fordi at jeg har jo den på en sånn 60 gullåter, og der den litt annerledes.
1: Ja, for dette her, den her fra verdens beste, og den jeg ikke helt sikker på når kom ut.
0: Nei. Men hvis du vil vite det, så er det ikke noe problem for meg å fortelle deg det.
1: For, nei, men det er hyggelig hvis du gjør det.
0: For det er jo sånn at det er noen ting som går an å finne ut av, vet du. Og
1: ja.
0: Da er det sånn at hvis jeg har med meg... hva skal vi si, hvis jeg har med meg flaksen her nå, så kan jeg da se på skjermen min når den kom. Hadde jeg trodd og håpet og alt som var, men det var ikke helt enkelt tydeligvis. Skal vi se, jo da.
1: Nei.
0: Her kommer den, vet du, skal vi se. Har du... Nei, han dessverre, altså, han gir meg ikke årstallet, men det får bare være.
1: Nei. Den i hvert fall veldig populær, det den.
0: Ja, og den er jo fengende, så det ikke så veldig rart.
1: Ja, den har blitt spilt inn i flere. Den har blitt spilt inn på flere CD-er, så det har nok et spekter fra ja, 90-tallet kanskje, oppover til nå.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker.
0: Neste melodi, det en melodi som jeg sier synonymt med Lasse Stefans, for det som en av de jeg husker fra jeg var liten. Og hva det vi skal høre nå?
1: Hører Bergen skal det klinge?
0: Ja, så da får vi la det klinge, ja. Da. Ja, kanskje
1: den er fra Old Julie fra 1982.
0: Kanskje det er over Modum, Sigdal og Krøtser da, det skal klinge?
1: Ja, kanskje det, ned til Larvik.
0: Ja. Vel, vi setter i gang. Her Lasse Stefans, Øver Bergen skal det klinge.

0: snakker over fra 1980 til dags dato 2026, så det jo like populære.
1: Ja.
0: Og da må jo jeg bare si det at det ikke noe rart jeg blodfan.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Jeg hadde jo Bygdeposten, det en sånn avis her oppe, Bygdeposten på besøk når jeg hadde tatt den tatueringen min, og de lagde jo da en reportasje i Bygdeposten om meg og mitt forhold til da Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Og det var litt hyggelig.
1: Det klart det.
0: Og Henrik Nicolai har jo hatt et par intervjuer med meg når det gjelder Lasse Stefans, både fra Storefjell og hvordan det startet med hvorfor jeg likte det. Så, og nå får jeg jo spredt det utover langt av gårde med å ha programmet sammen med deg, Per-Arild, og det setter jeg veldig stor pris på.
1: Ja, det jo faktisk sånn at vi jo til og med på lufta i Åredalen i Sverige, og da vi ganske langt av gårde.
0: Oi.
1: Ja, det kan du si.
0: Det har ikke du sagt til meg.
1: Har jeg ikke sagt det? Jo da, vi på Radio Krokom i Åredalen. Men det noe det. Nå ser jeg og jeg at vi begynner å gå tom for melodier på lista som du har satt opp. Men
0: det, ja, vi har jo to til.
1: Ja, men det gjør ikke så mye, skjønner du, for at jeg har sånn, for sikkerhets skyld, mens vi har holdt på her nå, så har jeg laget en liten liste med egne favoritter, og så skal vi få fylle på noen av
0: dine.
1: Skal vi også få fylle på noen av dine, hvis det flere som du vil ha med. Så vi skal i mål.
0: Ja, vi skal i mål.
1: Ja, men den neste melodien, Mitt hjertas bok.
0: Ja, den fra 1992, fra den CD-en som heter Tic Tac Toe.
1: Ja.
0: Den også veldig fin.
1: Da synes jeg egentlig at vi bare fyrer løs, ja. Med nettopp den melodien som du peker på der sånn, og så...
0: Ja.

0: det var Dear One, det Ann-Kristin.
1: Den senga godt.
0: Ja, du har hørt den før?
1: Ja, ja, ja, mange ganger. Ja. Så nå satt jeg bare og ligga med nå, vet du.
0: Ja, ikke sant. Det neste som jeg har plukket fram, det en melodi ja. Som heter Hei, frøken sommer. Og den tror jeg en den av de litt eldre. Hva sa du?
1: Den hadde jeg på spillelista mi egentlig, men så strøyk jeg den vekk, og så tenkte jeg, nei, vi kan ikke ta med den nå. Men så kommer du med den nå, den passer jo veldig fin.
0: Ja, og det som jeg sier, dette av mine favoritter. Med Lasse Stefan, ja. Så kan du se om vi har noen felles.
1: Ja, den har jeg i hvert fall tatt en felles.

0: Sånn var det, den ville gang med nok en melodi, den Ann-Kristin.
1: Ja, det ville fortsette av den.
0: Ja, og det kan jo ha noe med at kanskje denne datamaskinen min finner du at det bare 5 minutter igjen. Så... Ja.
1: Oi, allerede?
0: Ja.
1: Det går så fort.
0: Jeg tror nesten vi kunne hatt en del tre.
1: Det, ja, det kunne vi sikkert ha.
0: Ja, det tror jeg på. Ja. Men jeg må...
1: Men før vi avslutter, så vil jeg gjerne takke deg, Per Arild, fordi at jeg har fått lov til å lage to programmer sammen med deg om Lasse Stefans. Det setter jeg utrolig stor pris på.
0: Da må jeg bare si takk, det er gjensidig. For jeg har koset meg stort.
1: Tusen takk for det, vi har hatt det kjempegodt.
0: Ja, ja, ja. Det har vi. Og da er jo jeg så frekk, Ann-Kristin, at jeg sier som så, at jeg legger på den siste melodien også i dag, og det er Solen, Havet og Lykken. Og det er en av mine store favoritter fra tv-serien Ullared, for de som har sett den. Den er jo...
1: Da skal du få lov å ha med den.
0: Ja. Jeg sier tusen hjertelig takk, Ann-Kristin, og så må jeg bare si tusen hjertelig takk for at du har vært med i dag, og også denne tidligere gangen som vi har hatt med Lasse Stefans. Og så skal vi runde av da, med nettopp Lasse Stefans og Solen, Havet og Lykken. Musikkekspressen er tilbake igjen neste uke. Per Arild Andersen sier tusen, tusen hjertelig takk for følget i dag, og så høres vi igjen altså neste uke.

0: Vamos, no, eu sei, né?
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse. Visste du at for å kalle en nordisk sommerdag en sommerdag, så må det altså være 20 varmegrader. Så kikk på termometret ditt om du har en sommerdag. Om du ikke har det, så skal du i hvert fall få høre Miles Davis sammen med Gilles Evans Orchestra, Summertime. Og Miles Davis er 100 år i år, så en liten hyllest til han også. God fornøyelse.

Vi ser på kosmopolit scene her I Oslo, så ser det ting der med ja, musikk. Henrik Farlig, alle følelsene står der. En følelsesladd, ufølsomt show om følelser. Det altså et show. Jeg vet ikke hvor mye om det noe musikk da, men show kan være så mangt. Og han har to dager, 21. og 20. mai. Med alle følelser som titlen på programmet eller foredraget og så det Henrik Farlig tredje dagen også da det utsolgt ja et følelse av ufølsomt show om følelser artig Og få billetter fjerde dagen, Henrik Farlig, du verden. Han gjør det stort da. Og så det jubileumskonsert, og det 28. mai, 20-års jubileumskonsert med pikekore med venner. Ja. Jeg har ikke noe mer opplysninger om det, men... Og så det jubileumskonsert med popkorrøst, 10 glittrende år, 29. mai. Og så det Vendredi syr mer, står det her, den 30. mai. Den, dette vel elektropop. Og så det Fortune Feimster, Taking Care of Biscuits, 31. mai. Live Nation, Det stand-up humor. Jeg har variert på Kosmopolit på slutten av sesongen, eller før sommerferien. Og så det Fortune Feimster. Ja, det var det vi snakket om, Fortune Feimster. 31. mai og 3. juni det C. Ibarra. Hvis det sier deg nå, det MPB Indiepop og så skal vi gå litt videre her kan vi se Sommerbris med vokalgruppen Host, 4. juni og så det 5. juni Los Fan Van 5. juni og så det 10. juni Ed Byrne The Story So Far Og det også humor stand-up, så du vet det. Det mye morsomt her altså. Oslo African Grimace Festival

Jeg fiska meg oppstrøms mot verket og sagen, og sola skvei videre og varma opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla og ølla.

Det var sånn det, Red and Rio Grande. Og vi skal til en dame som vi har hatt med mange ganger før, og det snakk om Carlene Carter, og en poster som så, I love you 'cause I want to, ja vel?

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.